0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love ball.

0: Marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi. Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Rahat supermarket radio təqdim edir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi. Rahat Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: rahat marketlərdə Tervol 2,97 litr çeşidləri 10 manat 99 qəpiyə. Papiya Deluxe tualet salfeti 8 rulon 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold-da tapın.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi. Rahat Supermarket Radio təqdim

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068, 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
3: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Etlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi. Siz rahat supermarket

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
3: Rahat Supermarket Radio təqdim

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: Rahat marketlerde Erol, kitam %97 litre çeşitleri 10 manat 99 kapiye. Papier Deluxe tuvalet salfeti 800 rulon 6 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 20 Maya dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi. Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Rahat marketlerde Erol, Kitam %97 litr çeşitleri 10 manat 99 kapiye. Papier Deluxe tuvalet salfeti 8 rulon 6 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 20 Maya dek geçerlidir.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Süperdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
3: Rahat Supermarket Radio təqdim.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Etlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
1: Rahat marketlərdə Hervol 2,97 litr çeşidləri 10 manat 99 qəpiyə. Papia Deluxe tualet salfeti 8 rulon 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

Rahat marketlərdə yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

This goes out to, you know who this goes out to.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: iPhone-da.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eks-i tövsiyə edir.

0: rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
1: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş Güvən və qayğı ilə.
2: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold'da tapın.

0: marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Kəndli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

0: Qiymətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az
1: Rahat Supermarket Radio

0: Lərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayda. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Market.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir. Where you move your spine is alarming.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim

0: Qiymətlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Dəyərli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya

Disaster where it's done. So keep moving.

pensiyası var. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəf

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların Supermarket Radio.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçər.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Detski Sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 20
3: Mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

0: Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayın. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir. Young money, young money.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
3: Nəmən, çonsun, kərin, seçim, pançok, izin, çıçot, nəm.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eksi tövsiyə edir.

0: rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyəti.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

0: rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20
1: maya. Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

Xidmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.org

0: Qiymətlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Dzeskiyə sosis 1 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: Pretensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: Rahat Supermarket Radio
3: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010 712 7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial

0: Supermarketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat market

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: Rahat Supermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Süperdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Dzeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 mayada.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazanızdan.
2: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

gənc yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Süpermarketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qazınlara
3: rahat süpermarket.

0: this goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini Westgold-da tapın.

Təhlükəli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

0: That one's not gonna make it.
1: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
2: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına...

0: Rahat marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eksi tövsiyə edir.

0: Fərqli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

Qiymətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytı

0: Marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçəlir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Mişka kasalapı bal grilaj, şokolad 1 kilogram 12 manat 10 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20%. Berga Earl Grey çay 450 qram 11 manat 15 qəpiyə, Mişka kasalapı bal grilaj, şokolad 1 kilogram 12 manat 10 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial-tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az
1: Siz rahat supermarket radio.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Hörmətli pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelland

Dəyərli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Paketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Rahat marketlərdə yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçərli.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Potensiyaçlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya

Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına... Say you got a girl, yeah, you want me.

0: Qəliblərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi. Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20.
1: Supermarket Radio.
0: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: Sifarişlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Detski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini mağazamızdan əldə edin.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytı

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdir.

0: Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Dzeski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex. Qadınların
0: qadın rahat supermarket radio. Ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət.

Marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kiloqram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçər.

0: rahat marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.
3: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Marketlerde Yeni Zelandiya kereyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlerde indirim fürsətləri 20 maya dək keçərlidir.

0: ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına da...

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deski sosis 1 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayın. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eksi tövsiyə edir.

0: Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərə yağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyəti.

Hörmətli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə

0: Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eksi tövsiyə edir.

0: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: Rahat Supermarket Radio

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiyə sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayın. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

0: pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Mətbəxlərin tacı Golden Crown kərəyağı yenidən əl çatandır. Yeni Zelandiya keyfiyyətini
2: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
3: Me estoy cortando los dedos recogiendo los platos del piso que yo rompí.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Lərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

0: pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Axtardığınız kərə yağı yenidən rəflərdədir. Yeni Zelandiya

0: Rahat marketlerde Erbol 2 tam %97 litre çeşitleri 10 manat 99 kapiye. Papier Deluxe tuvalet salfeti 8 rulon 6 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 20.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına.
1: Supermarket Radio.

0: Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 may.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

pensiyaçılar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: Hipermarket
1: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

ehtiyac var. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdə

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeski sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadın rahat supermarket radio təqdim.

Rahat marketlərdə Yeni Zelandiya kərəyağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə. Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20 maya dək keçər.

0: Saatli pensiyaçlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ya işi tək yaşlar.
1: Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: rahat marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Eksi tövsiyə edir.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: marketlərdə. Hervol 2,97 litr çeşidləri 10 manat 99 qəpiyə. Papiya Deluxe tualet salfeti 8 rulon 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 manat.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Dəyərli pensiyaçılar, Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat supermarket radio təqdim edir.

marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Dzeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri

0: marketlerde Belga Earl Grey çay 450 gram 11 manat 15 kapiye. Mişka kasalapı bal grilaj şokolat 1 kilogram 12 manat 10 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 20 Mayıs'a dek geçer.
1: Siz Rahat Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

ehtiyaclar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosial tərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

Pensiyaçılar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına

0: marketlərdə final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Deskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayıs. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal Ex-i tövsiyə edir.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Gənc yaşlar, rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil olun.

0: Original qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriye Zeskiye sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: may. Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadın rahat supermarket radio təqdim.

0: marketlərdə Yeni Zelandiya kərə yağı 1 kilogram 20 manat 95 qəpiyə, Nova Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 20 maya dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə

rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz. Sosial tərəfdaş.

0: yaşlar. Rahat supermarketlərindən sizə xüsusi endirimlər var. Bu endirimlərdən yararlanmaq üçün telefonunuza MyGov mobil tətbiqini yükləyib qeydiyyatdan keçməli və tətbiqdə görünən endirim barkodunu ödənişdən əvvəl kassada təqdim etməyiniz kifayətdir. Ətraflı məlumat üçün 010-712-7312 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya və ya sosialtərəfdaş.az saytına daxil ola bilərsiniz.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: manat marketlərdə Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Staradvoriya Zeskiya sosis 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 20
1: mayın. Sınayan 10 qadından 9-u Kristal X-i tövsiyə edir.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.